0: Da jedan Eurovizije je za umjetnice i umjetnike povezan sa čuda trudom i angažmanom. Za Marinu Ramljak je jedan poseban aspekt, ali najveći izazov toga ta jedna.
1: Pa izazov je, očekivanje je veće, ali izazov je zapravo nekako lakši zato što je toliko sve na visokoj razini, toliko je sve kvalitetno, jako se brzo odvija, događa. Ljudi zbrinu svaku sitnicu koja se treba zbrinuti u tom trenutku, tako da zapravo se osjećam kao princeze.
0: Atmosfera u Bečanskoj štathale pri Euroviziji je za svakoga ko triga trenutak koga već neće doživiti tako ljuto. Juditi Štorga se posebno vidi grad Beč i gradska dvorana.
2: Predivno je. Čim smo došle u Beč, je, baš nas je preplavila nekakva ugodna, pozitivna energija i što se tiče ljudi koji su nas jako ugodno prihvatili, šta god smo mi trebali, to nam je odmah bilo donešeno ili uglavnom jako, jako predivno iskustvo sad do sad i mislim da će tako i ostati, jedva čekamo nastupat.
0: I Lara Burtan je oduševljena od čuti na velikoj pozornici Eurovizije.
3: Iskreno, prvo nekako kad trebamo osjetiti taj stage, čim ga osjetimo nekako želimo ući u taj trenutak da uživamo u cijeloj toj priči, u cijelom tom performansu, zato što 3 minute jako brzo prođe i onda opet moramo stići sa njega.
0: Zajedno su jačkarice grupe Lelek stvorile jedinstveni muzički stil. I

0: Бичу Супермен и Бетмен, ако треба.
1: Каму мореш овде еден поети, ќе ти сада повидати анкаш нивес.
2: Када, камо?
3: У Куги, у Великом Борештофу, ќе ду данас, у пол осме на вечер, казати казалишну продукцију «Цјеста жијен» ди Штрасе да Фраун. Иде за жене у градишчански легенда и повидајка. Од данас до недиља је у Ворештану у школи за јахање велика фешта на дуе. Завршит ќе пандилјак помашницом с тамбурицом Ворештан, ка ќе заиграти у 11 до подне. У Филежу свечују од суботе до Дуовскога пандилјка 70 лет ногометно друштво. Недилју у 9 на вечер ќе ду на ногометном игралишчу наступити Масне Даске и Андреја Шушњара. Пандилјак почиње програм с машом у пол 11 до подне, кашње ќе играти тамбурашки састав Шпонтан. На Дуовски пандилјак позива друштво Стињачка Младина на традиционални ногометни турнир, ки ќе почеду пол другој од подне на ногометном игралишчу. 55 лет свечује тамбурица Цугарштов недилју фештом у Фарском центру од 3 од подне. У пети ќе наступити сиуски нјукама бенд Дан Губе, у пол седмој следи светачни акт, а од седми ќе ду играти Лоле. На Дуовски пандилјак се море ушти капрону скупа са сеоском тамбурицом зајачити и то од 2 од подне у ново обликованом фарском врту. Тамбурица Узлоб позива на Дуовски пандилјак опет на свој концерт и вино. По концерту у 5 од подне у фарском дому се мору дегустирати вина узлобских виноградаров. Велика тура ОРФ-а градиште ќе четвртак пелјати крез Нову гору, у пол девето је састанак и ручијање код Огњобранскога стана. 16 километров дужичка штрека ќе пелјат при рекреацијскога центра код Биотопа, Денисачкога друштва и Хубертусове капеле опет најзад к Огњобранскому стану. Двоезична средња школа и Оптина Велики Борештов позивају дојдути пјетак на јубиларну фешту 60 лет школске повести у Куги у Великом Борештофу. По светачном акту у 6 на вечер ќе ду од пол 9 госте забавляти масне даске.